бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо, небом лиття

0: цілодобово.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь.

сказати, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: І я тобі скажу, що сьогодні виходила я вранці тако і дивилася тако в небо, дивлюсь, а там ластівки так літають високо, що мені здається, що це той день. Це той день, коли, можливо, не буде дощу. Тому що якби низько літали ластівки, мені так бабуся казала, якщо низько літають ластівки, то до дощу, а якщо високо, то не до дощу. Але щось вони так розліталися. Ну, подивимось. З тобою в ефірі «Я Христина Сонце». Починаємо цей день разом із мною. І цей ранок також разом зі мною.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию. Тож, щодо погоди, впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що не буде дощу. Має бути така от невелика хмарність. Найвища температура – це 23 градуси тепла. Опади не передбачаються. І загалом я тобі скажу, що завтра буде дощ, а завтра буде ще тепліше. Але вже потім неділю буде яка ясна погода і 29 градусів. Ого, сьогодні, значить, 23, невелика хмарність, але загалом без опадів має бути увесь день. Наразі є плюс 7 градусів. Ну, я би не сказала, що там плюс 7 градусів. Не знаю, що це таке пише. Ну, і в школі сьогодні найвища температура – це плюс 20, і синоптики прогнозують, що сьогодні також буде без опадів. 7.02, а сьогодні куди б ти не йшов, треба з собою завжди брати всюди палички. Які палички, для чого, деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.16 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І сьогодні треба, куди б ти не йшов, брати з собою палички. Чому? Тому що сьогодні день суші. Так, і я тобі скажу, що є супер дієта за допомогою паличок. Метод перевірений мною, моєю подружкою Яною, ще деякими багатьма дівчатами перевірено, значить працює на всі 100%. Від сьогодні все їмо паличками, абсолютно все. Гречка, салат, борщ, з борщем, можливо, я трошки погарячкувала, але з усім іншим обов'язково, тому що поки ти будеш з тими шматочками огірка і кожною цією рисинкою по тарілці цілитися, поки ти будеш то доносити до рота, то мозок уже через 20 хвилин отримає сигнал: все, я вже поїв, мені вже більше не треба. І я гарантую, так ти можеш позбавитися з цими паличками своїх лишніх кілограм. Точно. Ну і взагалі, ви думаєте, чого японці так молодо виглядають і майже не поправляються? Та тому що поки вони тими паличками їдять, вони ловлять справжню нірвану і дзен. Це ж чиста медитація і тренування витримки на секундочку.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Тема 17 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин я тобі скажу правило першої склянки води. Це буде у рубриці «Інтернет не бреше». Все і більше на Стрию ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.20, сім стрію, і це рубрика «Інтернет не бреше» на стрифам. І ми з тобою вперед рухаємося.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти не можеш змусити себе почати якусь важку або нудну справу, треба з собою домовитись, що працюєш над нею рівно 5 хвилиночок, а потім з чистим сумлінням йдеш, не робиш її більше. Чому? Тому що найважче для нашого мозку – це почати. Бо тому що перед тим він малює дуже багато складнощів, плюсів, мінусів і так далі, але коли ти почнеш це робити всього 5 хвилин, тривожність зникає, і наукові дослідження показують, що 80% людина, яка почала вже це робити, втягується в процес і робить цю справу.
0: Інтернет не бреше.
1: Правило першої склянки води. Перша ранкова склянка води працює найефективніше лише тоді, коли ти випиваєш її до того, як почистив зуби. За ніч у ротовій порожнині накопичуються корисні ферменти, які допомагають травленню. І коли ми випиваємо воду одразу після прокидання, ми змиваємо ці всі ферменти в шлунок. І все, і тоді правильний обмін речовин, м'яко збуджується шлунок і так далі. Ну, а потім вже чистиш зуби пастою зубною.
0: Інтернет не бреше.
1: Найдовший у світі декрет. Думаю, що це от 3 роки декрету, це насправді довго? М-м. Справжні так звані страждальці – це альпійські саламандри. Вони живуть високо в горах, і їхня вагітність триває понад 3 роки. Це понад 38 місяців. Уяви собі, чому це так насправді відбувається? Бо через холодний клімат. Чим вище в гори, тим повільніше розвиваються малюки всередині мами. Тож, коли наступного разу будеш втомлюватись від хатніх справ чи вихованням дітей, просто згадай оцю альпійську саламандру, яка ходить 3,5 роки вагітною.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде гарна погода, сонячна, 23 градуси тепла і без дощу. У Сколі сьогодні також сонячно, без дощу, 20 градусів тепла, це найбільша температура в день. І у Львові сьогодні плюс 25 градусів і також має бути цілий день сонячна погода. 7.29 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, вже за декілька хвилин просто надважлива інформація для тебе. Ти можеш виграти 5000 гривень. Яким чином? Деталі на Стрию ФМ далі.
2: Стрию ФМ.
3: Я

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 7:38 у Стрию. І вже тобі розповідаю дещо дуже важливе. А саме те, що ти можеш, співаючи, виграти собі 5000 гривень. Караоке у Стрию повертається. Пам'ятаєш, як колись цей проект розривав ефір телеканалу LAN? То тепер лови круту новину, і тепер ми будемо співати на радіо Стрию FM. Це тобі шанс заявити про себе, про свій голос, заспівати. Дивись, яка сьогодні прекрасна погода. Можна собі взяти тако на вулицю, піти, поставити собі телефон тако на лавочку і заспівати свою улюблену пісню. Чи акапельно, чи під фонограму, неважливо. Головне, щоб ти її заспівав і надіслав нам це відео на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, співаєш пісню і виграєш 5 тисяч гривень від нашого партнера. Це від Золотої країни. Тому кількість місць обмежена, до 25 числа набір. Тому давай швидесенько, тільки 12 учасників ми вибираємо. І якщо ти повнолітній, то бери і знімай відео, як ти співаєш, і надсилай на номер 098-10-11-123. Ну і проведемо караоке у Стрию.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: А далі по рекламі звучатиме найкраща українська музика. І це

0: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
0: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Тиск. Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 2.
2: 7:49 у строю. Ось і прозвучала перша цифра тризначного пін-коду. Бери, складай всі три цифри, які будеш чути впродовж ранку на Стрий.ФМ, і вигравай квитки на концерт до гурту «Без обмежень», який буде 21 червня у Фест Репабліку «Живий звук». Тому перша цифра вже є, впродовж дня будь-якої миті може прозвучати вже наступна цифра тризначного пін-коду. Всіх їх складай в правильній послідовності і надсилай на номер 098 10 11 123, щоб виграти квитки на концерт до гурту «Без обмежень».
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: 8 у строю. Перші головні новини. Оля Новак в студії.
1: Уряд спланував бюджет на наступні роки, як зміниться зарплата і кому із Троїцької громади вручили звання мати-героїня. Деталі далі. Уряд схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. За прогнозом, середня зарплата в Україні зросте з понад 35 до 44 тисяч гривень. Мінімальну зарплату планують підвищувати швидше за інфляцію, а прожитковий мінімум щороку зростатиме на рівень інфляції плюс 2%. Також очікується прискорення зростання економіки. Бюджетна декларація враховує як базовий сценарій покращення безпекової ситуації, так і варіант тривалих бойових дій.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Ще троє жінок із Троїцької громади отримали звання мати-героїня. Державні нагороди вручили Марії Гитик з села Заплатин, Іванні Зайді із Жулина та Лідії Балук зі Стрия. Зазначу, звання мати-героїня присвоюється указом президента України жінкам, що народили та виховали 5 і більше дітей до 8-річного віку. В Троїцькій громаді ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію на придбання житла. Для осіб з інвалідністю першої та другої груп держава відшкодовує повну вартість. Від березня цього року реалізацію програми координує Стрийська районна військова адміністрація. За час дії програми ветерани придбали 15 квартир на понад 37 мільйонів гривень. Цього року заплановано придбати ще 11 квартир на суму 26 мільйонів гривень.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: За приниження честі та гідності військових каратимуть суворіше. У Верховній Раді зареєстрували законопроекти щодо посилення відповідальності за образу військовослужбовців, а також за погрози на їхню адресу. Якщо закон приймуть, то за публічну образу на порушника очікує штраф до 68 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 3 років. А за окремі тяжкі злочини проти військових покарання може становити до 12 років позбавлення волі.
2: Наступні новини на Стрий ФМ слухай за годину.
1: Завод гарячого цинкування у Стрию запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Відсутність досвіду – не проблема. На підприємстві допоможуть освоїти професію, забезпечують доїзд працівників транспортом підприємства. Тож, звертайтесь за адресою вулиця Коновальця, 3 або за телефоном 095-603-1325. Повторюю номер 095-603-1325.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні синоптики не прогнозували нам, що буде гарна сонячна погода. Ну так, звичайно, не дуже-дуже тепло, але 23 градуси тепла в день має бути. І то вони будуть десь ближче вже до вечора, коли прогріється точно вже повітря. Зараз є плюс 16 градусів. У Сколі сьогодні також без дощу, плюс 20 градусів. Найбільша денна температура, наразі є плюс 14. Ну і в Львові сьогодні, у Львові плюс 25. Також мінлива хмарність, без опадів цілий день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Це передача «Ранок на Стрий ФМ». І з тобою я, Христина Сонце. Розпочинаємо цей четвер, 18 червня. І я тобі скажу, що є одна така справа вранці, яку ти робиш кожного ранку, але ти її робиш трохи неправильно. Тому що якщо ти будеш робити її правильніше, тоді настрій твій буде точно на висоті. Яка ж це вправа вранці для хорошого настрою? Розкажу деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.14 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, я Христина Сонце з тобою в ефірі, і є насправді вранці одна така річ, одна така вправа, одна така деталь, яку ти щоранку робиш, але ти можеш робити її неправильно, тому що ти можеш собі зіпсувати ранок. Ранок, кава, супернастрій, ти відчиняєш шафу, і тут бабах, магія зникає, бо в голові одне вічне питання. Що вдягнути? Отож, саме психологи рекомендують, що ранковий вибір – це головний, оцей ваш, це, що налаштовує вас на поганий настрій. Тому організм стресується ще до виходу з дому, тому лайфхак простий. Або готуй то, що хочеш вдягнути з вечора, або купи 5 однакових футболок, як Цукерберг, будь ласочка, і не парся взагалі. Зрештою, головне вранці – це не бренд одягу, а щоб вираз обличчя був не, ти не наче як лимон з'їв, а щоб в тебе був такий свіжий, гарний, яскравий, класний вираз обличчя. Тому, знаєте, що я вам скажу? У мене мама, можливо, вона оце все знала, тому що вона кожного вечора собі готувала. Ось це, якщо буде дощ, ось це, якщо буде сонце. Я від мами поки що не взяла цієї звички. Я вранці встаю, дивлюся, думаю, ай, беру цю клітинкову футболку, та й нормально.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 8.16 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, а вже далі у нас програма сонячних привітів. Вітання від тебе на Стрій ФМ уже будуть лунати в ефірі Стрій ФМ дуже скоро, а це вже за 5 хвилин. Тому пиши свої привіти, пиши свої вітання на номер 098 10 11 123.
0: Стрій ФМ.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:29 у Стрию. Це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Вони лунають в ефірі щобудня о 8:30 та 13:30. Не забудь привітати когось з днем народження, можливо, просто з хорошим сонячним днем, або просто передати привіт своїм друзям чи колежанкам. Привітання від сім'ї Савчуків для бабусі Ганни. Міцного здоров'я, радості і багато тобі вам щасливих моментів. Передає привіт Тарас Гнатів з Жидачева для всіх колег на роботі. Легкого дня. Вітання від Марини Мельник для подруги Іванки. Гарного тобі настрою і хороших покупців. Ну і також передає вітання Ігор Бойко зі Стриян для коханої Наталі. А я нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають у ефірі Стрию ФМ щобудня о 8:30 та 13:30. Не забудь когось привітати з ним народження, з іменинами, або просто передати свій гарний настрій. Пиши це все на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода обіцяє бути сьогодні реально класною. Плюс 23 градуси, найвища температура, наразі є плюс 17. Трошки, якщо чесно, тако, по ногах трошки холоднувато, бо я тако прийшла в спідниці і зараз вранці холоднувато. Ну, я надіюся, що це вже десь після обіду вже буде добре і вже тоді вже тобі буде максимально комфортно. Сьогодні без дощу, мінімальна хмарність, ясна погода також триматиметься і на Сколівщині, туди ближче до гір, там 20 градусів тепла, найвища температура в день. Наразі у Сколі десь є плюс 14 градусів. Так прогнозують синоптики.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: А у нас гра «Мелодія в душі чи в душі», і ти маєш шанс цього тижня виграти бездротові навушники. Це ти можеш зробити, якщо відгадаєш, яка намугикана пісня. Отож, намугикана пісня звучить у нас сьогодні ось так.

0: Отож, що ж це за намугикана пісня? Якщо ти знаєш назву пісні чи виконавця, надсилай на номер 3 Viber чи 3 Telegram свої варіанти і ставай претендентом на те, щоб в кінці тижня з усіх переможців ми могли вибрати того, хто отримає бездротові навушники від партнера гри від магазину МТА. Надсилай свої відповіді, тобто намугиканої пісні, на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин орандом обиратиме переможця.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Ти відгадуєш пісню, яку я намугикала. І одразу пишеш свої варіанти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Рандомно з усіх, хто написав правильну відповідь, а у нас було дуже багато правильних відповідей, було вже обрано одну учасницю. Давайте послухаємо спершу, яке було завдання.

0: Назву пісні написали просто, ну, всі правильно, але виконавці там просто кожен переспівав, це і Васюк, і Марія Яремчук, і також ще інші виконавці, але назву пісні відгадали точно всі. І з усіх рандомно обрала Наталі. Наталі, зараз чим займаєшся?
1: Зараз дома відпочиваю. Не відпочиваю, займаюся своїми справами.
0: Добре, тоді який же ж твій варіант відповіді? Що це за пісня?
1: Ну, Володимир і Васюк, я піду на такі гори.
0: Перевіряємо. Іду в далекі гори наші. Оце, знаєте, дуже сильно хотілося б якраз піти в далекі гори на широкі полонини зараз, тому що має бути гарна погода, обіцяють нам на цих вихідних. В принципі, дуже класна пісня. І вітаю тебе, ти стаєш однією з тих, хто отримає в кінці тижня шанс позмагатися за те, щоб отримати навушники від партнера гри від магазину МТА.
1: Дякую. Зранку стараюся завжди включати свій FM.
0: Клас.
1: Наше треба підтримати.
0: Клас, дуже. А у червні в МТА саме стартувала літня акція, яка дуже рідко буває, хіба що на Чорну п'ятницю є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент і дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у Стрию, це вулиця Богдана Хмельницького, 4 ТРЦ Стрій Сіті, або також на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться уже завтра о 8:40.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: 8.49 у Стрію, і далі на Стрій ФМ по рекламі звучатиме класна українська музика. І я дуже би хотіла якраз послухати пісню «Я піду в далекі гори», і буде Марія Яремчук. А також потім звучатиме Максим Бородін. І «Очі в очі». Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
7: Зимки зімно тарифів вашого оператора.
8: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті Телелан.
8: Телелан – провайдер майбутнього.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
10: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
11: сублімовану розчину каву «Амбасадор преміум» 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
1: Реклама.
13: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
14: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
15: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
16: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Доліби, вулиця Шевченка, 133А.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрим FM.
1: Це фінал, чин трови стави і звох одне.
0: Стрим FM.
2: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 93FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: Вітаю за мить про те, хто може безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення, про додатковий потяг на одному з найпопулярніших маршрутів і як в нашому місті дошкільнят навчають безпеці на дорозі, деталі далі. Сьогодні в строю попрощаються з полеглим на війні героєм Ігорем Петришаком, навідником, оператором. Чин похорону розпочнеться об 11-й годині в церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Ігор Петришак народився та проживав в строю, навчався в першій школі Істрийському художньому училищі, мобілізований у 2023 році. Вважався зниклим безвісти після бою на Донеччині. Ідентифікували воїна за зразком ДНК. Вічна та світла пам'ять герою.
0: Новини України на 3FM.
2: Громадяни, які пережили російський полон, зможуть безкоштовно відновити водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Зробити це можна в сервісних центрах МВС. Скористатись цією можливістю можна один раз упродовж року після звільнення. Також врегульовано питання для родин людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Опікуни таких осіб матимуть право відновлювати документи на транспортні засоби та управляти майном в інтересах власника.
0: Місцеві новини на 3FM.
2: «Укрзалізниця» призначає додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів та в зворотньому напрямку. Як повідомили в компанії, маршрут залишається одним із найпопулярніших. Лише за минулий тиждень ним скористалось близько 21 тисяча пасажирів. Для збільшення кількості місць призначено поїзд «Інтерсіті Плюс», що курсуватиме 23 і 24 червня. Час у дорозі становитиме близько 6 годин. Це найшвидше сполучення між Києвом і Львовом. Правила безпеки на дорозі нагадали дітям у строю місцеві правоохоронці. Інспектори служби освітньої безпеки завітали до одного з закладів дошкільної освіти. Малеча повторила значення сигналів світлофора і дорожніх знаків, а також розібрала типові дорожні ситуації та як в них діяти безпечно. Правоохоронці наголошують, такі профілактичні зустрічі формують дітей відповідальну поведінку на дорозі і допомагають зберегти їхнє життя і здоров'я. І наостанок цього випуску. На Стрийщині просто в кареті швидкої народилось немовля. Подія трапилась вчора в Розвадові. Під час транспортування до перинатального центру пацієнтки розпочали стрімкі пологи. На допомогу залучили додаткову бригаду медиків. Вже в дорозі поблизу села Друговиш народився хлопчик. Медики зазначають, і мама, і немовля почуваються задовільно.
0: Наступні новини на 3FM. Слухай за годину.
2: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається. Колись це був проект на телеканалі «Лан», тепер на радіо. Заспівайте в ефірі «3FM» і виграйте 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна». Щоб стати учасником, зніміть відео, де ви співаєте, і надсилайте його на «Стрийвайбер» чи «Телеграм» «3FM» за номером 098-10-11-123. Повторюю номер 098-10-11-123. З фразою «Караоке в Стрию». Відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. Деталі в соцмережах на сторінках 3FM.
0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні цілий день синоптики кажуть, що буде гарна погода, будемо мати 22-23 градуси тепла, найвища температура в день. Ну і також показує, що буде сонячно. У Сколі без дощу, плюс 20 градусів – це найбільша температура, і у Львові плюс 25 градусів. Також сьогодні пройде день з мінливою хмарністю, без опадів.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06 зустріє, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І я тобі скажу, на початок дня, от чесно, отако завжди, коли робиш вдома картоплю, ну вона принаймні не такий має смак, як картопля, оця фрі-картопля, чи бургери в ресторанах, вони мають якийсь секретний інгредієнт. І визначили, і вже знають, що це за секретний інгредієнт, що робить цю картоплю дуже сильно смачною. Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на 3FM.
4: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто каже.

А зрозумієш з ось цих рядків, а коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто кажуть.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Друга цифра тризначного пін-коду – 0. Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.20 у Стрию – це передача «Ранок на Стрий ФМ» з тобою. Я Христина Сонце, і чи знав той, чому ресторанна картопля, наприклад, чи бургери насправді неймовірно дуже смачні, що від них просто от неможливо відірватися. Скільки вдома от такого не роби, тої картоплі фрі, скільки не роби того бургера, він все одно не такий, як в ресторані. А секрет є, до речі, а секрет усього в одному інгредієнті. І це звичайний цукор. Шеф-кухарі додають його зовсім трошки, але саме він творить ось цю якусь таку смакову магію. Цукор допомагає картоплі фрі отримати ту саму ідеальну хрустку золотаву скоринку, ну і працює як хитрий підсилювач смаку. Наш мозок, він моментально оце щитує оце комбо солоне, солодке, жирне, і тобі каже, давай ще, дай ще, дай ще попробуй. Тож, якщо ти хочеш ресторанного смаку вдома, просто додай дрібку цукру в соус, чи навіть в маринад, чи в картоплі фрі, і будеш мати вау, які смаки.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.21 у Стрию австрійське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі за номером 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
0: Стрий ФМ.
1: А далі на Стрий ФМ вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах?
10: Тепер це не твій клопіт.
9: Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252. 066-083-1252.
11: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.30 у стрит, рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і будемо сьогодні розбирати слово «бамбетель». Суто в нашому контексті використання його як синоніму до відпочинку чи лінощів насправді. Хоча бамбетель – старовинне дерев'яне ліжко-лавка, яке розсувалося, так багато де знає на Галичині, але є такий вираз, такий вислів – вилежувати на бамбетлі або просто бамбетлівувати. Отаке от. Ну і кажуть, що це означає це не просто лежати на лавці, а абсолютно кайфувати, байдикувати, відпочивати наповну і нікуди не поспішати. Ось так. І кажуть, що це, ну, тобто, ну, синонім слова релаксувати. Ось так. Тому я б тобі порадила, такого знаєш, сьогодні четвер, потім це буде п'ятниця, субота, в неділі має бути гарна погода. Не забувай про це, до 30 градусів тепла. Треба буде вилежуватись на бамбетлі.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Ну і щодо погоди, сьогодні також, до речі, можна вилежуватись на бомбетлі, і, звичайно, якби не робочий день. 23 градуси тепла, найвища температура, в принципі, має залишатися комфортна і ясна погода цілий день. У Сколі сьогодні плюс 20 градусів, також ясно без дощу, і у Львові без опадів плюс 25 градусів. Ну, а на неділю все-таки дійсно обіцяють плюс 30 градусів тепла.
2: Стрий ФМ.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Третя цифра тризначного пін-коду – 2.
2: А ось і прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Щойно ти надсилай одразу весь тризначний пін-код в правильній послідовності на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, щоб виграти квитки на концерт до гурту «Без обмежень», які будуть виступати вже цієї неділі. Тому чекаю на твої тризначні пін-коди. Надсилай на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин, за 5 хвилин буду обирати переможця о 9:40.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: таке саме, як і ти.
1: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
2: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
1: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
3: 9:42 острі, отож вже прозвучали всі три цифри тризначного пін-коду. Тобі треба було написати їх в правильній послідовності. І правильний тризначний пін-код це був 202202. Ось так. І з числа усіх, хто надсилав правильний пін-код, рандом обрав уже одного учасника. Це Мар'ян. Номер твій закінчується на 992. Ти перемагаєш і ти отримуєш... Що ти отримуєш? Та ти отримуєш квиточки, два на концерт гурту «Без обмежень». Тому я тебе вітаю і квиточки вже скоро надішлю. А це у нас гра «Пін-код» і наступний підкод слухай вже у передачі «День» на Стрий.ФМ з Лілією Квіткою.
1: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
4: Довгоочікуваний опен-ейр 21 червня «Без обмежень» з великим сольним концертом у «Фест Репаблік». На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. «Зорі запалали», «Без неї ніяк», «Дим», «Якби», «Вільні люди» та інші хіти гурту. 21 червня. Територія «Фест Репаблік». Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
1: Стрий.ФМ.
3: 9:43, далі на Стрий.ФМ тільки найкрутіша українська музика, і це «Домій».

0: Це Стрий FM, це радіо твого міста.
1: Стрий FM. Реклама.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Instagram.
4: Ринки цін тарифів вашого оператора.
5: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
8: А було таке шоу?
9: Ну, колись на телеку.
7: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий FM» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
8: А що для цього треба зробити?
7: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий FM» 098 10 11 123.
10: З фразою «Караоке у Стрию».
7: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
13: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 10-та рівно у строю, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій ФМ.
1: Вітаю за мить. Про таке в НАТО озвучили втрати Росії на війні. Кому з пенсіонерів нарахують додаткові виплати і про сквер пам'яті, який відкриють нашому місті анонс заходу в новинах далі. Розпочну випуск із хороших новин. Московський нафтопереробний завод вдруге за тиждень атакували безпілотники. Російське Міноборони заявляє про нібито збиття понад 500 дронів. Тим часом із відео, опублікованих в мережі, видно вогняні стовпи, що здіймаються над Москвою. І до теми. У НАТО оцінили втрати Росії в війні проти України у понад 1 400 000 військових, з них близько 500 000 загиблі. В Альянсі зазначають, що попри значні втрати та економічні проблеми, Кремль не відмовляється від своїх цілей. Водночас темпи просування російських військ сповільнюються, ефективність армії знижується.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Пенсіонери окремих категорій можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі понад 1200 гривень. Йдеться про непрацюючих військових пенсіонерів, що отримують непрацездатних членів сім'ї. Доплата призначається на кожного такого члена родини за умови, що він не отримує пенсію чи інші соціальні виплати. Для оформлення надбавки необхідно звернутись до пенсійного фонду. Нова партія вакцини проти поліоміеліту вже в Україні. Понад 111 тисяч доз вакцину закупили у межах співпраці Міністерства охорони здоров'я з міжнародними партнерами. Нагадаю, поліоміеліт є небезпечним інфекційним захворюванням, яке може призвести до паралічу. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Медики нагадують, що вакцинація залишається єдиним ефективним захистом від хвороби. Щеплення безкоштовне.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І наостанок важливий анонс. Сквер пам'яті батька-героя відкриють у Стрію. До участі запрошують родини загиблих захисників та всіх мешканців громади. У сквері, що буде на вулиці Косика, 11А, кожна родина матиме можливість розмістити на дереві пам'яті символічну пташку пам'яті на честь свого героя. Захід відбудеться в цю неділю, початок о 12-й годині. Ідея створення скверу належить сину полеглого захисника Владиславу Шереметі, який прагнув створити особливе місце, де житиме пам'ять про батьків-героїв.
2: Наступні новини на Стрій ФМ слухай за годину.
1: Завод гарячого цинкування у Стрию запрошує на роботу слюсарів з механо-складальних робіт. Відсутність досвіду – не проблема. На підприємстві допоможуть освоїти професію, забезпечують доїзд працівників транспортом підприємства. Тож, звертайтесь за адресою вулиця Коновальця, 3 або за телефоном 095-603-13-25. Повторюю номер 095-603-13-25.
2: Погода.
0: Плюс 23 градуси. На сьогодні це найвища буде температура в день. Наразі є плюс 18. Сонячно, ясно, безхмарно цілий день. Сколи плюс 20 і також трошки буде хмарніше, але теж день прийде без дощу. Ну і у Львові сьогодні плюс 25 градусів. Ого, там сьогодні дуже тепло.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чи співати в душі вранці є корисно, розкажу тобі на Стрій ФМ далі, особливо влітку. Деталі далі.
3: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!

0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.14 у Стрію – це передача «Ранок» на Стрій FM. А чи корисно влітку в душі співати? Дуже корисно, насправді. Так корисно ти можеш наспіватись, розспіватись, щоб взяти участь у легендарному шоу «Караоке у Стрію». Колись воно було по телеку, тепер воно у нас на радіо Стрій FM. Відтепер ми співаємо тут, на Стрій FM. Твій шанс заявити про себе, заспівати гарно, зняти себе на відео, як хочеш, чи тебе знімлють на відео, ти попросиш, чи ти сам себе знімеш на відео, селфі знімеш, як ти співаєш пісню, чи це буде під фонограму, чи це буде акапельно, неважливо. Ти це все знімаєш, співаєш собі тако від душі, свою улюблену пісню. І ще, крім того, за це ти можеш виграти 5 тисяч гривень від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Що тобі потрібно робити, ще раз нагадую? Заспівати пісню на відео, ось так, улюблену, вдома, в машині, на прогулянці, головне, де хочеш, головне, ти себе записуєш на телефон. І все це відео надсилаєш нам на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, це 098 10 11 123. З кодовою фразою «Караоке у Стрію». Що важливо, учасники лише повнолітні і кількість місць обмежена, до 25 числа ми тільки збираємо кандидатів, а вже лише 12 пройдуть далі. Тому надсилай своє відео, у нас вже є багато варіантів, у нас вже є люди, які співали і в машині, і також дівчинка співала десь на сцені, хтось співав, тому всі ці варіанти, хтось вдома просто співав і надіслав відео. Тому надсилайся ці відео на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму і вигравай 5 тисяч гривень від партнера від Золотої країни у шоу «Караоке у Стрію».
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 10.16 у Стрію, далі на Стрій FM, рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
7: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
9: Довгоочікуваний опен-ейр 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
10: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
11: Варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
13: Ти не була ні анголом, ні сном,

0: острий лайфхак.
1: 10:28 острий, ти слухаєш «Острий лайфхак», з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Як зробити так, щоб запах з приготування їжі з кухні не розносився по всій хаті? Не тільки закрити двері. Легко і просто можна зробити це, взяти мисочку, насипати туди багато-багато соди, ну скільки не шкода, і просто поставити на кухні. Сода, вона буде поглинати весь запах їжі, і це, до речі, мені здається, буде прекрасний експеримент, особливо на вихідних, коли ти готуєш на цілий тиждень, щоб ніхто не бігав оце, от, і не такого не відщепував по кусочку, і не пробував. А можна попробувати, можна попробувати. І це рубрика «Лайфхак» на «Острий ФМ».
0: «Острий лайфхак».
2: Погода.
1: У Острию, Моршині та Львові впродовж цілого дня сьогодні гарна погода. Синоптики прогнозують, що буде сонячно, гарно, прекрасно. І також синоптики кажуть, що впродовж цілого дня ми будемо мати плюс 23 градуси, найвища температура. У Львові плюс 25, ну і у Сколі плюс 20. 10:30 острію цього тижня, до речі, на 21 число, тобто на неділю, обіцяє сонцем робитися таке щось, що ти собі навіть і не уявляєш. Що ж буде таке із сонцем і як себе треба поводити в цей день, розкажу деталі на «Острий ФМ» далі.
0: Ранок з Христиною Сонце.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 10.43 у Стрію, це Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і 21 червня, це вже в цю неділю, буде відбуватися з сонцем дещо неймовірне. Знаєш, що буде? Ну, по-перше, буде досить тепло, спекотно, як ми бачимо на вихідних. Наразі синоптики стабільні, прогнози кажуть, що буде там до плюс 30 градусів, але ще 21 червня в 11.25 настає літнє сонцестояння, тобто найдовший день і найкоротша ніч 26-го року. В цей момент сонце піднімається на найвищу висоту над горизонтом, і це прекрасно для того, щоб позазмагати і не згоріти. Тому, в принципі, пакуємо собі такого, витягаємо свої купальники, щоб трішечки такого, знаєте, ну трошки такого бронзового вигляду собі взяти, так зробити. Але не сильно, не сильно. Сонцезахисний крем також треба мазати, щоб шкіра швидко не постаріла.
1: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: Далі на Стрій ФМ найкраща українська музика звучатимуть Юлія Думанська, також Чів, а ще й на Дорофеєва. Все це і більше по рекламі на Стрій ФМ.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03245.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Доліби, вулиця Шевченка, 133А.
7: Дзвінківський потерпів вашого оператора.
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
7: Дзвінківський потерпів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий FM.
1: 10:54 у Стрії, ти слухаєш Стрий FM. І, до речі, стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Нагадую, ще раз 063-285-54-77.

0: 11.01, Оля Новак в студії. Далі головні новини з Трояна з 3FM.
1: Далі про вибухи в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Коли на Стрийщині відбудеться військовий вишкіл і уряд спланував бюджет на наступні роки, як зміниться зарплата – деталі за мить. Вибухова ніч для ворога. В тимчасово окупованому Криму атакували ключовий залізничний міст на лінії Керч-Джанкой. Місцеві пишуть про десятки вибухів та пожежу. Також прилетіло по автомобільному мосту через північно-кримський канал на ділянці залізничної колії. А на тимчасово окупованій території Херсонщини попередньо вгатили по автомобільних мостах через протоку на Арбатській стрілці. Ну і раніше ми вже повідомляли, то вам нагадаю, що цієї ночі вдруге за тиждень дрони атакували нафтопереробний завод поблизу Москви.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На військовий вишкіл запрошують мешканців Стрийщини. Тренування відбудуться з 22 по 30 червня. Учасники зможуть опанувати основи тактики, тактичної медицини, вогневої, інженерної, мінно-вибухової підготовки, а також зброєзнавство і альпінізм. Організатори зазначають, що програма передбачає велику кількість практичних занять. Кількість місць обмежена, зареєструватись можна за контактами, які є на телеграм-каналі «Мій-3-1». Літній адаптивний велохаб для ветеранів запрацює на Львівщині. Проект «Вершини мужності» втілюють Бориславській громаді завдяки гранту уряду Німеччини. Простір спрямований на психологічне і фізичне відновлення захисників. Для велохабу вже придбали перші велосипеди, серед яких електробайки для гірських маршрутів та спеціальні фетбайки для безпечного пересування складною місцевістю.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки схвалили в уряді. За прогнозом, середня зарплата в Україні зросте з понад 35 до 44 тисяч гривень. Мінімальну зарплату планують підвищити швидше за інфляцію, а прожитковий мінімум щороку зростатиме на рівень інфляції плюс 2%. Також очікується прискорення зростання економіки. Бюджетна декларація враховує як базовий сценарій покращення безпекової ситуації, так і варіант триваліших бойових дій. І наостанок цього випуску новин про здобутки. Українська фехтувальниця Ольга Сопіт здобула історичне золото чемпіонату Європи в жіночій рапірі. Це перша в історії України золота медаль континентальної першості в цій дисципліні. На шляху до фіналу 23-річна спортсменка виграла 4 поєдинки поспіль, повідомили в Національній федерації фехтування України. Тож вітаю з високими здобутками і нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию гарна погода, 23 градуси тепла, сонячно, ясно, без опадів пройде весь день, у Сколі плюс 20, також невелика хмарність без дощу, і у Львові плюс 25, і також без дощу пройде увесь день.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11.04 у Стримі, ефірний час завершується, я з тобою прощаюся, ми розкачали ранок, а вже день буде розкачувати далі Ліля Квітка з 13.00. А також Ольга Новак та Оля Щепаняк будуть з тобою впродовж цілого дня щогодини повідомляти про все головне і актуальне, що відбувається в новинному світі. Тому прощаюся з тобою, завтра почуємося о 7 ранку, па-па, хорошого дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Наступний хід на Стрий ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.

0: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
1: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
5: Дзвінки фірми тарифів вашого оператора.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
8: Неосвітлений сік Галіція, ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про вибухи в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Коли на Стрийщині відбудеться військовий вишкіл і уряд спланував бюджет на наступні роки, як зміниться зарплата – деталі за мить. Вибухова ніч для ворога. В тимчасово окупованому Криму атакували ключовий залізничний міст на лінії Керч-Джанкой. Місцеві пишуть про десятки вибухів та пожежу. Також прилетіло по автомобільному мосту через північно-кримський канал на ділянці залізничної колії. А на тимчасово окупованій території Херсонщини попередньо вгатили по автомобільних мостах через протоку на Арбатській стрілці. Ну і раніше ми вже повідомляли, то вам нагадаю, що цієї ночі вдруге за тиждень дрони атакували нафтопереробний завод поблизу Москви.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На військовий вишкіл запрошують мешканців Стрийщини. Тренування відбудуться з 22 по 30 червня. Учасники зможуть опанувати основи тактики, тактичної медицини, вогневої, інженерної, мінно-вибухової підготовки, а також зброєзнавство і альпінізм. Організатори зазначають, що програма передбачає велику кількість практичних занять. Кількість місць обмежена, зареєструватись можна за контактами, які є на телеграм-каналі «Мій-Стрий-1». Літній адаптивний велохаб для ветеранів запрацює на Львівщині. Проект «Вершини мужності» втілюють Бориславській громаді завдяки гранту уряду Німеччини. Простір спрямований на психологічне і фізичне відновлення захисників. Для велохабу вже придбали перші велосипеди, серед яких електробайки для гірських маршрутів та спеціальні фетбайки для безпечного пересування складною місцевістю.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки схвалили в уряді. За прогнозом, середня зарплата в Україні зросте з понад 35 до 44 тисяч гривень. Мінімальну зарплату планують підвищити швидше за інфляцію, а прожитковий мінімум щороку зростатиме на рівень інфляції плюс 2%. Також очікується прискорення зростання економіки. Бюджетна декларація враховує як базовий сценарій покращення безпекової ситуації, так і варіант триваліших бойових дій. І наостанок цього випуску новин про здобутки. Українська фехтувальниця Ольга Сопіт здобула історичне золото чемпіонату Європи в жіночій рапірі. Це перша в історії України золота медаль континентальної першості в цій дисципліні. На шляху до фіналу 23-річна спортсменка виграла 4 поєдинки поспіль, повідомили в Національній федерації фехтування України. Тож вітаю з високими здобутками і нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак.
1: Стрий-ФМ – близьке та рідне. Люди!

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед.

0: Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: На ринку.
2: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
1: А було таке шоу?
2: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі Стрий FM та виграй 5000 гривень від партнера проекту «Золота країна».
1: А що для цього треба зробити?
2: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий FM 098 10 11 123.
3: З фразою «Караоке у Стрию».
2: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Довгоочікуваний опен-ейр 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
1: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Доліби, вулиця Шевченка, 133А.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрифам» в студії Ольга Щепаняк. Дізнайтеся про те, що Україна та ЄС сьогодні приймуть важливе рішення, яку допомогу нам надсилають міжнародні партнери і у чому звинувачують вчительку із Трускавця. Відповіді на ці питання за мить. Україна та Європейський Союз сьогодні зроблять перший крок до створення майбутньої європейської антибалістичної системи, заявив Володимир Зеленський. Вже анонсовано важливі домовленості із Німеччиною. І є сподівання, що найближчим часом Україна відкриє всі 6 переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС. Ну і, власне, до теми. Німеччина виділить Україні ще 400 мільйонів доларів на ППО та ракети. Міністр оборони Німеччини заявив, що його країна виділить кошти на необхідні боєприпаси для системи протиповітряної оборони. Крім того, Німеччина підтримує програму, яка передбачає закупівлю ракет для нашої системи «Патріот». І також, в принципі, до цієї попередньої теми про допомогу нашій країні зголосилася Бельгія і заявила, що надасть Україні більше винищувачів F-16, ніж було анонсовано раніше, повідомив міністр оборони Бельгії. За його словами, країна передасть 7 F-16 цього року, 4 з них для запчастин, 3 готові виконувати місії в небі. Раніше країна обіцяла передати лише 4 на небоєготові винищувачі для використання виключно як донора запчастин.
1: Українські новини на Стрий.ФМ.
0: Вчительку звинувачують у булінгу. У Трускавці правоохоронці зафіксували щонайменше 2 епізоди застосування сили з боку вчительки початкових класів школи номер 3 до другокласниці. Під час одного з інцидентів педагогиня схопила дитину за волосся та подряпала їй шию. Вчителька має понад 30 років стажу, свою провину не визнає і подала апеляцію. За її версією, ситуація виникла через упередженість матері, оскільки вчителька регулярно скаржилася на погану поведінку дитини.
1: Наступні новини на Стрий.ФМ слухай за годину.
0: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів із механоскладальних робіт. Якщо ви не маєте досвіду, це не проблема. Вас навчать та допоможуть освоїти професію. Забезпечують доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою вулиця Коновальця, 3 або телефонуйте 095-603-13-25, 095-603-13-25.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ». На Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
3: А яка передача «День на Стрий.ФМ», коли немає Лілі Квітки? Але я тут, тому ми розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ» разом.
1: Погода.
3: У Стрії 13.02, ти слухаєш радіо Стрий.ФМ. Усім величезний привіт. А щодо погоди, маємо справжнє літо. Там так тепло, я щось геть недооцінила оцю погоду. Одягла штани, ну таке собі спекотно, скажу чесно. Синоптики кажуть, що сьогодні температура впродовж дня сягатиме 23 градуси, очікується сонце. Дуже багато сонця впродовж цілого дня і жодних опадів не планується.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий.ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: Ти слухаєш радіо Стрий.ФМ. Це передача «День на Стрий.ФМ». З тобою Ліля Квітка. І ще раз усім величезний привіт на початку 13 години. Хочеться тобі сказати, що від сьогодні, саме сьогодні, усі ми станемо трошечки французами, незважаючи на те, що прописка-то у нас місцева і громадянство ніхто міняти не буде. А от яким чином усі ми перетворимося на французів? За 5 хвилин розкажу більше.
2: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 13:16. Слухаєш радіо Стрий ФМ. А як тобі таке сьогодні? Усі ми станемо трошечки французами, незважаючи на те, що прописка-то у нас стрийська. А все чому? Тому що 18 червня день пікніка. А саме французи першими почали масово влаштовувати пікніки. До речі, що цікаво, на початках оце слово пікнік означало швидкий перекус. Тобто перехопив на ходу і полетів собі далі по справах. Але зараз, зараз ситуація змінилася, тому що пікнік зараз – це не про швидкість. Це вже про мистецтво, тому що ти півдня купуєш продукти, ти півдня маринуєш оте м'ясо, ти шукаєш у кома свої шампури і мангала, тоді згадуєш, що сьогодні четвер, і ти взагалі-то на роботі, а єдиний пікнік, який тобі світить – це що? Це застілля з судочком під гул комп'ютера або принтера.
2: Радіо ФМ.
3: Радіо твого міста.
1: Але не мати правди, діти, сьогодні справді четвер, робочий четвер. Наш день триває в компанії класної української музики. Працюється, до речі, краще. І між іншим про їсти. Ану скажи, їсти

хліб і худнути можна? Можна. От тобі одразу відповідь. А який хліб допомагає худнути, розповім тобі за дві пісні далі. Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 13:22. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ану скажи таку важливу річ. Їсти хліб і худнути можна чи ні? Можна, можна. Виявляється, що є такий хліб, який ще можна їсти, плюс за те, що він допомагає нам худнути. І це цільнозерновий хліб. Це житній хліб. Це хліб із висівками, а ще це хліб на заквасі. От саме це ті види хліба, які можна їсти, а попри те, ще й бонусом худнути. Такий хліб, він містить багато клітковини, він довше насичує, він допомагає легше контролювати апетит. І взагалі, якщо хтось скаже тобі зараз, що для схуднення треба повністю, начисто відмовитись від хліба, ти передай йому, що твоя канапочка з хлібом, із сиром, можливо, з ковбаскою, ну з цим категорично не погоджується.
0: Стрий ФМ.
1: Тому робимо висновки правильні. Перше, їсти хліб і худнути можна. Ну і друге, а чи не пора підкріпитися? Час такий, що саме пора. 13:23 Остріє, а нас попереду чекає не лише смачна обідня перерва, можливо, хтось саме надумав собі піти і зробити смачного бутерброда, а ще й програма привітів. Уже за 5 хвилин буду передавати твої вітання для усіх слухачів радіо Стрий ФМ. Тому телефон в руки і пишемо вже свої вітання для друзів, для колег, для рідних, для знайомих. Можливо, хочеш коліжанку запросити на обід. От саме маєш канапочку зайву, не можеш її з'їсти сама, а коліжанка або колега по роботі прийде на допомогу і виручить в такій непростій ситуації. Пиши на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. А програма привітів вже рівно о 13:30.
0: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Морозовий стакан «Великан» з кругою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
10: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3, або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
13: «Стрий-ФМ».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.33, тим часом, поки я буду зачитувати вітання, які уже прийшли на стрій Viber, стрій Telegram, ти маєш ще таку можливість долучитися до програми привітів і передати свої вітання кому завгодно. Але спершу напиши його на стрій Viber або Telegram. Номер, нагадую ще раз, це 098 10 11 123. Пиши швидесенько. А тим часом Жанна передає усім привіт і бажає гарного дня. Також написала Оля, що хоче передати найщиріші вітання для мами свого чоловіка, ну і для мами своєї, як я розумію. І хочу привітати з ювілеєм із 50-річчям. Бажаю здоров'я, щоб сили ніколи не підводили. Спокою бажаю, щоб робота тішила, щоб було попереду багато щасливих днів. Обіцяємо вам усьому допомагати. О, ну як це гарно. Як це гарно мати не лише такого сина, а ще й мати одразу і дочку в подарунок. Також написав нам Дмитро, що хоче передати привіт для свого колеги Василя. Ну і Станіслав пише також: «Добрий день, слухаю передачу «День на Стрій-ФМ». Станіслав, передаю привіт, дякую, що ти з нами, дякую, що ти слухаєш радіо Стрій-ФМ». Також в останній вагон буквально встигає наша слухачка Ангеліна, яка пише: «Також передаю усім привіт, гарного і продуктивного четверга». Нехай би воно так і було, а я впевнена, що буде. Бо коли є гарний настрій, коли є бажання зробити четвер продуктивним, вдалим, то воно точно так буде. Нагадую, що ти можеш передати свій привіт. Для цього пиши стрій Viber, стрій Telegram. Це 098 10 11 123. А програма привітів на щобудні – це 8.30, а також 13.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Написала Оля, дописала, що так, вона маму свою дуже-дуже сильно любить. Оце я розумію, правда? Так гарно одружитися, щоб і чоловіком одразу мати, а ще й маму. Плюс в подарунок. Я кажу, от пощастило нереально. Щодо погоди, сьогодні також пощастило всім тим, хто не вдягалися надто сильно, тому що на дворі справді тепло. Я не розрахувала, що настільки спекотно. Чомусь виходила на балкон, мені здалося, що вітряно. Думаю, джинси в самий раз, але ні, там досить таки парко. 23 градуси маємо просто зараз. Синоптики кажуть, що такої погоди залишатиметься цілий-цілісінький день. Буде сонце, буде тепло, трохи вітру, але жодних опадів не планується. Чого не сказати про завтра, тому що вже на завтра, на п'ятницю, на годину 15 синоптики прогнозують дощ. Невеликий, але тим не менше. Дощик має бути. Але завтра, до слова, буде ще тепліше. Синоптики напрогнозували плюс 25. 13.36, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, і ось дописує ще Іра, що хоче передати привіт для свого коханого Маркіянчика. Тому для Маркіяна також щирі вітання сьогодні, в цей день, від Ірини, ну і від мене теж. Ми ж рухаємося далі у стрію 13.36, і за 5 хвилин розповім тобі, як ти можеш стати зіркою радіо Стрій-ФМ, і за це можеш виграти 5 000 гривень. Що для цього потрібно зробити? Усі деталі, про все в деталях розповім уже за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій-ФМ! День на Стрій-ФМ!

І про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 46 Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а тим часом легендарне шоу «Караоке Острію» повертається. Колись це був просто проект на телеканалі «Лан-ТБ», а тепер ще й на радіо. Ти маєш можливість прийти і заспівати в ефірі на Острій ФМ, а за свої старання ще й виграти 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна». Що для цього потрібно зробити, аби стати учасником? Потрібно зняти відео, де ти співаєш улюблену пісню і надіслати його на Острій Вайбер чи Телеграм, номер 098-10-11-123 з фразою «Караоке Острію». Але треба поквапитись, адже відбір триватиме до 25 червня, а кількість місць вона є обмеженою. За числа усіх учасників ми оберемо, за числа усіх відео, ми оберемо саме 12 учасників, які позмагаються за суперприз. Тому якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, уже зараз надсилай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Номер з 3 Вайбера, з 3 Телеграма, повторюю ще раз, це 098-10-11-123. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після «Дискомен».
2: Яка ж ти красива!
1: Дорофєєва.
3: Парусами, парусами, несу...
1: Та Геля Зозуля.
4: Казала тобі боялась, ти не зможеш ні.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Острій ФМ, це радіо твого міста.
5: Реклама.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
7: Дзвінки зійми тарифів вашого оператора.
8: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063-260-60-92, 063-260-60-92 або звертайтеся за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Острію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Острій».

0: Австрії минула 14 година. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Вітаю! В цьому випуску дізнаєтеся, скільки фермерських господарств працює на Львівщині, скільки учнів в нашому регіоні вивчають християнську етику і відкриття якого скверу проведуть у Стрию. Фермерів Львівщини привітали із професійним святом. В нашій області працює понад 1100 фермерських господарств. Лише торік вони виробили сільськогосподарської продукції майже на 8 мільярдів гривень. На розвиток фермерства цього року з обласного бюджету спрямували 22 мільйони гривень. Крім того, вже 10 територіальних громад нашого регіону мають власні програми підтримки фермерських господарств.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Автобус здоров'я зробив зупинку у Сихові Стрийської громади. Мобільна медична команда провела мешканцям села

0: профілактичні діагностичні процедури, вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, визначення рівня цукру, експрес-тестування на вірусні гепатити та за бажанням вакцинацію від дифтерії та правця. Всі послуги, що надають медики, є безкоштовними, а автобус здоров'я продовжує навідуватися у громади нашого району. Головний освітянин Львівщини закликав збільшити вивчення християнської етики у школах. Директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска рекомендував освітянам передбачити у програмах вивчення основ християнської етики, а також створення гуртків духовно-морального спрямування. Як приклад, навів дві громади області, де християнську етику не вивчає ніхто з учнів. У Стрийській же громаді цей предмет вивчають 46% учнів. Я нагадаю, що вивчення цієї дисципліни християнської етики не є обов'язковим у закладах освіти.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Сквер пам'яті «Батька героя» відкриють у Стрию. До участі запрошують родини загиблих захисників та всіх мешканців громади. У сквері, що буде на вулиці Косака 11А, кожна родина матиме можливість розмістити на дереві пам'яті символічну пташку на честь свого героя. Захід відбудеться в цю неділю, початок о 12-й годині. Ідея створення скверу належить сину полеглого захисника Владиславу Шереметі, який прагнув створити особливе місце, де живе пам'ять про батьків героїв. Ну і наостанок поговоримо про позитивне. Нагадаю всім, хто, можливо, ще не чув, а хто чув, нехай собі ще раз добре задумається, а варто взяти участь у цьому шоу. Власне, караоке у Стрию повертається вже в форматі радіо. Колись це був проект на телеканалі «Лантебе». Заспівай в ефірі «Стрий ФМ» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна». Що для цього треба, аби стати учасником? Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його на «Стрий Вайбер» чи телеграм «Стрий ФМ». 098 10 11 123 із фразою «Караоке у Стрию». Але варто поквапитися, відбір триває до 25 червня і кількість місць обмежена. Ми оберемо лише 12 учасників, які позмагаються за суперприз 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому якщо ти, власне, повнолітній і любиш співати, надсилай на Стрий Вайбер відео, де співаєш свою улюблену пісню. Це були всі новини 14-ї години. Ми почуємося вже о 15-й на Стрий ФМ.
1: Погода.
2: Погода сьогодні нас тішить. За вікном маємо 24 градуси тепла. Вночі воно не гадано, але синоптики щось там подумали, що це обмежуватися на 23. Давайте 24. А я, в принципі, погоджуюся і кажу, а давайте вже й 25. Ну а що? Завтра у нас п'ятниця, можемо собі дозволити вже справжнє літо. Сьогодні погода нас тішить. Повторюю ще раз, це плюс 24. У Львові, ось, до прикладу, синоптики прогнозують навіть 25 градусів. У Сколі плюс 22-23 і повсюду сонячно, ясно, без жодних опадів.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 14.05, слухаєш радіо «Стрий ФМ», а відтепер кожен порядний чоловік має дарувати своїй жінці не квіти, не квіти, а капусту. Про що мова? Розповім тобі більше за 5 хвилин далі.
3: День на «Стрий ФМ». День на «Стрий ФМ».
4: На

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.14 Острію, ти слухаєш радіо 3FM. Якщо ви, чоловіки, до сих пір думаєте, що найкращий подарунок для жінки – це квіти, у мене для вас сюрприз, тому що кожен порядний чоловік має подарувати своїй жінці ще й капусту. Не гроші, хоча і це непогано. Але ні, зараз мова йде про капусту справжню, ту зелену. І аргументів у мене на користь цього більш, ніж достатньо. Дивись, перше – це фігура, адже капуста – це салати, це вітаміни і нуль зайвих калорій, а влітку воно нам треба ще й як. По-друге, це спокій. В капусті є багато магнію і вітамінів групи Б. Тобто це такий собі природний антистрес. Ну і третє – краса. Звичайна капуста – це готова основа для класних домашніх масок для обличчя, аби шкіра сяяла, для волосся, щоб росло міцне, здорове. Одним словом, чоловіки, даруйте нам не квіти, а даруйте капусту. Бо квіти радують день-два, а тоді про них якось забуваєш. І лише капуста має накопичувальний ефект.
0: Стрій ФМ.
1: Острію 14.16, ну і таке актуальне на сьогодні питання. Чи можна захворіти через кондиціонер? Всі вже повмикали, правда ж? Гуде, дай Боже. Словом, чи можна захворіти чи ні? Чи це все міфи, вигадки тощо? За 5 хвилин розповім усю правду.
0: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.22, за вікном літо плюс 24, і це ідеальний час, аби сісти поближче, десь біля кондиціонера і трошечки освіжитись. Ну а якщо тебе цікавить, можна чи ні через нього захворіти, хочу тебе заспокоїти. Тому що застуду насправді приносять віруси, але не холодне повітря, і це вже точно. Тому сам кондиціонер, він, можна сказати, що він ні в чому не винний. Але щоб кондиціонер був для тебе другом, а не ворогом, ти маєш що робити? Ти маєш направляти оте свіже повітря в стелю або в бік, але ніколи не стояти прямо під крижаним струменем. Бо холодна голова – це добре, ну особливо, коли багато роботи, коли треба думати. А от холодна шия – це вже не дуже добре.
0: Стрий FM.
1: 14.23. У Стрию, якщо у тебе надто швидко вдома зникає шампунь, ти не спіши звинувачувати чоловіка. Ні, це не він позичає. Це, можливо, шампунь зникає через дзеркало. Угу. А от чому так? У програмі «Стрий лайфхак» про все тобі розкажу.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
5: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Довгоочікуваний опен-ейр 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM.

0: Стрий. Лайфхак.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, з тобою Ліля Квітка. Відтепер знаєш собі, що шампунь буде зникати не лише через чоловіка, який може його собі десь там позичити, а ще й через дзеркало. І ось чому. Якщо після душу у тебе дзеркало в ванні постійно запотіває, ти там натираєш рушником, хочеш бодай щось розгледіти, є, значить, вирішення цієї проблеми. Що можна зробити? Можна нанести на нього трошечки шампуню і протерти серветку. Після цього твоє дзеркало, воно залишатиметься чистим і прозорим. Рівно до наступного прийому гарячої ванни. Ну, насправді лайфхак маленький, але скільки нервів він тобі зекономить. От завтра вранці будеш приймати душ, спробуй обов'язково.
0: Стрий. Лайфхак.
2: Погода.
1: Синоптики на сьогодні у Стрию прогнозують ясну, теплу чи навіть трохи спекотну погоду, плюс 24 градуси, і кажуть, що дощу ми сьогодні точно не чекаємо. А тим часом лікарі назвали безпечну дозу морозива. Одне, два, три чи може більше. Скільки морозива можна їсти, щоб точно не нашкодити? Розповім тобі за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.44, а тим часом лікарі нарешті сказали, скільки морозива можна з'їсти, щоб і душу відвести, ну і здоров'ю не нашкодити. І так, можемо вже якусь таку ставочку зробити. Скільки, на твою думку, це одне морозиво, два, три, чи, можливо, більше? Ну, я б насправді казала більше. Мені, можливо, так того хотілося. Але оптимальна і безпечна доза морозива на день – це одне. Одне і не більше. Якщо ти вкладаєшся в цю норму, то від морозива буде лише користь. Гормон щастя, він підвищується моментально, кальцій в організмі стає його більше, і навіть стрес як рукою знімає. Тому що одне морозиво – це для настрою, так? Це десерт. Два – це виклик для фігури, ну а три – це лікарняни, ну або шорти на розмір більше.
0: «3FM».
1: Але знаю точно, що це морозиво, навіть якщо ти з'їла одне або два, навіть якщо ти собі дозволив трошечки більше, можна розрухати. І класна українська музика в цьому допоможе. По рекламі нас чекає Скрябін.
2: В холодну воду не бійся намочити.
1: Співачка Кола.
3: Знову ти невчасно молочна. Хтось інший.
1: А ще Іван Люлєнов та Шугар.
4: Гарна нічка, у мене знов панічка. Якось дуже швидко.
1: Все це і більше будемо слухати вже по рекламі. Це «3FM», це радіо твого міста.
0: Реклама.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». «3Сіті» – перший поверх.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
10: А було таке шоу?
9: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі з 3FM та вигравай 5000 гривень від партнера проекту «Золота країна».
10: А що для цього треба зробити?
9: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм» з 3FM. 098 10 11 123.
8: З фразою «Караоке у Стрию».
9: Але поквапся. Відбір триває до 25 червня. А кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз. 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 15.00 на Острії, у студії Ольга Щепиняк. Новини просто зараз на Стрий ФМ.
1: В цьому випуску поговоримо про нову партію вакцини, яка надійшла в Україну. Депутати Львівської міськради підготували звернення до політиків і де можуть представити свою продукцію підприємці Стрийщини. Та перед цим хочеться розповісти, що в Україну повернули тіла 522 загиблих захисників. За твердженням російської сторони, повернуті тіла належать українським військовослужбовцям. Наразі слідчі правоохоронних органів спільно із судово-медичними експертами проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації загиблих.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Нова партія вакцини проти поліомієліту вже в Україні. Понад 111 тисяч доз вакцину закуплено в межах співпраці Міністерства охорони здоров'я із міжнародними партнерами. Нагадаю, поліомієліт є небезпечним інфекційним захворюванням, яке може призвести до паралічу. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Медики нагадують, що вакцинація залишається єдиним ефективним захистом від хвороби. Щеплення є безоплатними. Депутати Львівської міської ради підготували звернення до політиків України та Польщі. У зверненні йдеться, що українсько-польський діалог дедалі частіше стає заручником політичних дискусій. У міськраді переконані, що така ескалація не відповідає інтересам обох народів та працює лише на користь Росії. Депутати Львівської міської ради закликали владу України та Польщі, а також представників громадського суспільства обох держав повернутися до принципів стратегічного партнерства, взаємоповаги та конструктивного діалогу.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Правила безпеки на дорозі нагадали дітям у Стрию місцеві правоохоронці. Інспектори служби освітньої безпеки завітали до одного із закладів дошкільної освіти. Малеча повторила значення сигналів світлофора та дорожніх знаків, а також розібрала типові дорожні ситуації та як у них діяти безпечно. Правоохоронці наголошують, такі профілактичні зустрічі формують у дітей відповідальну поведінку на дорозі та допомагають зберегти їхнє життя та здоров'я. І наостанок, підприємці Стрийщини можуть представляти свою продукцію в каталозі «Експортний потенціал Львівщини». Ресурс презентує регіональний бізнес на міжнародних ринках та допомагає знаходити нових партнерів і виходити на експорт. Для цього необхідно до 30 червня заповнити анкету «Профіль». Всю детальну інформацію знайдете на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Це були всі новини випуску. Почуємося ще за годину на Стрий ФМ.
2: Погода.
0: На початку нової години говоримо про погоду, а там, зрештою, майже нічого не змінилося. На термометрах маємо плюс 24 градуси, сонячно, ясно. Дощу синоптики сьогодні не обіцяють.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: Стрію 15.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, не лише більше настрою ти можеш додати зараз у своє життя, а ще й більше музики. Тому що вже цієї неділі, 21 червня, у Львові гурт «Без обмежень» буде давати свій класний концерт. Ось так вони звучать, нагадую тобі. А ще маю прекрасну новину, тому що ти маєш можливість виграти два квиточки на концерт до гурту «Без обмежень». Ну а що для цього потрібно зробити, розповім тобі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15:14, а наступна інформація спеціально для шанувальників гурту «Без обмежень». Уже 21 червня саме ці хлопці цієї неділі приїжджають до Львова, де у них відбудеться концерт. Ну а ти маєш можливість сьогодні виграти 2 квиточки на цю подію. Якщо ти хочеш, щоб вони стали твоїми, слухай 3FM уважно. Адже будь-якої миті може прозвучати тризначний пін-код. І твоє завдання – зібрати його і після третьої почутої цифри написати увесь тризначний пін-код на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер можеш записати собі уже зараз, ну, щоб потім не шукати. Це 098-10-11-123. Ну і по секрету скажу, першу цифру ми почуємо вже незабаром. Тому збирай тризначний пін-код і вже о 17:40 вигравай 2 квитки на концерт до гурту «Без обмежень».
0: FM.
1: Ми ж рухаємося далі. Острію 15:15. До речі, загадуємо бажання. Хто практикує, можна це собі влаштувати. А от що зробить із тобою регулярне вживання чаю і чіпсів, розповім за 2 пісні далі. Дочекайся.
0: Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо «3FM» у стрію 15.22. От що зробить з тобою регулярне вживання чаю і чіпсів? Уяви собі, чай, чіпси зроблять з тебе довгожителя. І це не жарти. В мережі завірусилася історія однієї бабусі. Це китаянка, їй 101 рік. Вона видала свій особистий секрет довголіття. В чому він полягає? Це не брокколі, це не зелень, це не, так би мовити, правильне харчування, це не спорт навіть, а чай. Просто зелений чай, а ще чіпси. Плюс оця жіночка каже, що вона ніколи ні на кого не ображається. Вона не сприймає проблеми надто серйозно і просто живе життя, дозволяючи собі такі маленькі шкідливі радощі, як, наприклад, оті самі чіпси. Тому мораль яка? Якщо і ти хочеш жити гарно, хочеш жити довше, не гризи себе, не гризи нікого, просто гризи чіпси і живи життя наповну.
0: Стрій FM.
1: 15.23 у стрію. Ми ж рухаємося далі. Попереду коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
0: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15.31, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і сьогодні розповім тобі, чому нікому не можна задавати питань. Тому що питання насправді не задають, питання ставлять і все. Задавати можна тон, розмові, або якісь домашні завдання дітям в школі, або чоловікові, так, по дому. Тому якщо тебе щось цікавить, ти запитуй або став питання. Тоді будеш говорити красиво і українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А погода сьогодні дуже гарна, мені подобається, не холодно, не є дуже жарко, не сказала б, що надто спекотно, 23 градуси маємо просто зараз. Синоптики кажуть, що на вечір, можливо, зберуться хмари, але жодного дощу ми сьогодні не чекаємо. А ось уже завтра, в п'ятницю, можливо, щось там накрапатиме, ближче 15-ї години, а зрештою вся п'ятниця має бути переважно сонячною і температура сягатиме близько 25 градусів тепла. Стрію 15.32, а вже за 5 хвилин розповім тобі, як ти з допомогою музики можеш отримати 5000 гривень. Ти про це маєш знати, ну і іншим можеш розповісти. Усі деталі на Стрій ФМ далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15.42, ти слухаєш радіо 3FM, а ну тепер кажи чесно, 5 тисяч гривень хочеш? Хочеш. А я знаю, як ти можеш їх отримати. Ти для цього маєш стати учасником проекту «Караоке у Стрию». Тут усе максимально просто. Твоє завдання – заспівати в ефірі на «Стрий.ФМ», і за свої старання ти маєш шанс виграти 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна». Що потрібно зробити, аби стати учасником цього проекту? Уже зараз знімай відео на свій телефон, де ти співаєш улюблену пісню або ту пісню, яка дається тобі найкраще. Знімай відео і надсилай його на «Стрий.ФМ». Вайбер чи телеграм, його номер 098-10-11-123. А ще не забудь про фразу «Караоке у Стрию». Але пам'ятай, що потрібно поквапитися, адже відбір триватиме лише до 25 червня. Кількість місць, вона є обмежена, і з числа усіх відео ми оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від партнера проекту від ювелірної мережі «Золота країна». Тому якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, знімай відео, як ти співаєш, що ти співаєш, і надсилай його на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм». Номер записуй вже зараз – це 098-10-11-123. Ну і пам'ятай, що 5 тисяч гривень на кону, і вони можуть належати саме тобі. Вони можуть дістатися саме тобі. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати класну українську музику. Це Андрій Залізко.
2: За долиною, а за широкою, дика черга.
1: Друга ріка. Та Артем Пивоваров. Це і більше буде звучати по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста. У Стрию 15.44.
3: Реклама.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00. Або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
5: Лінки зміни тарифів вашого оператора.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9.40 та 17.40. Перша цифра тризначного пін-коду – 0.
2: Острія 15.55. Перша цифра тризначного пін-коду прозвучала. Збереш усі три, виграєш уже сьогодні два квиточки на концерт до гурту «Без обмежень». Тому слухаємо радіо Стрий.ФМ максимально уважно, збираємо пін-код і після третьої почутої цифри надсилай увесь пін-код у правильній послідовності на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123. А результати дізнаємося вже сьогодні о 17.40.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

настрою 15:58, а якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день, і працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуємо 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline. Стрий FM.

0: 16 година позаду. Час на актуальні новини. У студії Ольга Щепаняк.
1: У цьому випуску новин дізнаєтесь, яке село на Львівщині закрили на карантин. Освітяни зі Стрийщини побували в Кривому Розі. Львівські бійці завоювали командне золото на чемпіонаті України. Медики повідомляють про спалах сказу у Львівському районі. Село Забужжя закрили на карантин. Село разом із навколишніми лісовими та польовими масивами, пасовищами і урочищами офіційно визнано небезпечною зоною. На цій території з 12 червня встановлено карантинні обмеження терміном на 2 місяці, за умови, що фахівці не виявлять нових випадків інфікування. Наразі у населеному пункті продовжують комплекс невідкладних протиепідзоотичних заходів для ліквідації загрози поширення вірусу.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Освітяни зі Стрийщини у статусі експертів побували у Кривому Розі. Керівництво дошкільного підрозділу Братківського ліцею долучилося до Super at Camp Cross. Цей захід об'єднав прогресивних освітян із різних куточків України, зокрема команди Стрийської гімназії імені Василя Стасюка, а також Криворізьку гімназію і Олександрівський ліцей. Наші педагоги успішно провели авторські експертні сесії та презентували колегам ефективні управлінські і педагогічні кейси. У Львові тим часом підсумували результати першого всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. Упродовж 3 днів молоді фахівці із різних регіонів України демонстрували свої знання та практичні навички у 2 напрямах та 8 професіях. Даний конкурс став платформою для обміну досвідом між закладами професійної освіти, роботодавцями та студентами. Переможців і призерів нагородили дипломами, медалями та подарунками від партнерів заходу. Львівські бійці завоювали командне золото на чемпіонаті України серед молоді зі змішаних єдиноборств ММА. Змагання проходили у Києві та об'єднали майже 170 спортсменів з різних регіонів країни. Львівщину на турнірі представляли 15 бійців, які є вихованцями 4 спортивних клубів області. 3 бійців нашої області виконали норматив майстер спорту України.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ну і департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА продовжує досліджувати туристичні магніти нашого регіону. Цього разу представили скельні пам'ятки Стрийщини, які щороку приваблюють туристів та дослідників. У перелік потрапили Стільське городище Тростянецької громади, скельний монастир у Розгірче, Княжі скелі Тишівниці, скелі острова Пасхи з Холівської громади, Ямельницькі скелі, а також грот Прийма у Розвадівській громаді. Ну і наостанок ще раз хочеться нагадати про легендарне шоу «Караоке у Стрию», яке повертається у форматі радіо. Заспівай в ефірі «Стрий-ФМ» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна». Для цього треба зняти відео, де ти співаєш, і надіслати на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм» «Стрий-ФМ» 098 10 11 123 із фразою «Караоке у Стрию». Відбір триватиме до 25 червня, а кількість місць обмежена. Із числа усіх відео буде обрано 12 учасників, які позмагаються за суперприз, нагадаю, 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Це були всі новини від мене. Далі вже для вас працюватиме моя колега Оля Новак. Тож дочекайтеся наступного випуску новин вже о 17-й годині.
2: Погода.
0: Про погоду на цю хвилину. Маємо зараз літо, справжнє літо, і погода в комп'ютері, те, що я бачу на власні очі, вони зараз, ну, на диво сходяться, тому що за вікном плюс 24 градуси, сонце є, є вітру трошки видно, але синоптики, власне, так і обіцяли. А ще кажуть, що сьогодні ми дощу не чекаємо, а ось уже завтра по обіді цілком можливо.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 16.05, а чи можна поцілунками замінити походи в спортзал? Готуємося до літа, можна готуватися приємніше. А ось спрацює цей метод чи ні? За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 16.30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, якою приємною справою можна замінити походи в спортзал. За поцілунками. Не буду довго тягнути інтриги, це поцілунки. Виявляється, що цілуючись ми задіємо аж майже 34 м'язи нашого обличчя, ну і при цьому майже абсолютно не рухаючись. Виявляється, що під час поцілунку кровопостачання у шкірі покращується, шкіра стає більш еластичною, а все тому, що 34 м'язи вони одночасно і активно працюють. Ну, таким чином ми реально приємне поєднуємо з корисним або навпаки. Хоча мені здається, що в такі моменти, от коли вже ти цілуєш когось там, це вже не так і важливо.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Я постійно кажу, що ми готуємося до літа. Не знаю чому, але мені так здається, що літо воно начебто ще не почалося. От такої справжньої спеки, щоб ми зрозуміли, вранці прокинулися, вже жарко. І ти кажеш, ах, це справді літо. Такого ще не було. Ну, сьогодні і завтра не буде. А ось в суботу вже можливо. Тому що на суботу, на неділю синоптики напрогнозували плюс 27, плюс 28 градусів. І кажуть, що дощу не планується. Не лише сонце. Сьогодні у нас теж сонячно, ясно, без жодних опадів. Температура 24 градуси тепла. У Стрію 16.31. Хочеш 5 тисяч гривень? Тоді ставай учасником проекту «Караоке» не на Майдані, а у Стрію. Усі деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

0: EFM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелі, знай, що шукати вже нікого не треба. В Стрию є компанія Skyline, і вони реалізують твій проект. Надіжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
0: Стрий FM. Хочу

0: Друга цифра тризначного пін-коду. 1. Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.

0: У Стрію рівно 17, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, в студії Оля Новак розкаже нам про все головне у новинах.
1: Вітаю далі про те, чому ціни на бензин можуть знизити, які країни оголосили про допомогу Україні і про унікальні туристичні локації Стрийщини. Деталі – самих новинах. Тіла понад 500 загиблих повернули в Україну. За твердженням російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям, повідомили в координаційному штабі. Фахівці проведуть всі необхідні експертизи і ідентифікують репатрійовані тіла.
2: Новини світу на Стрій ФМ.
1: Чекаємо зниження цін на бензин. Світова ціна на нафту знижується після повідомлень про домовленість між США та Іраном щодо припинення війни на 60 діб. За даними агентства Bloomberg, вартість нафти марки Brent зменшилась на понад 1% і становить майже $78 за барель. Водночас в Сполучених Штатах ціни на бензин вперше з березня опустились нижче $4 за галон.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Бельгія, Німеччина і Швеція оголосили про нові пакети допомоги Україні. До кінця року Бельгія планує передати 7 винищувачів F-16, із яких 3 будуть призначені для бойових завдань. Німеччина виділить $400 мільйонів на систему протиповітряної оборони та ракети для Patriot, а Швеція спрямує понад $100 мільйонів на закупівлю озброєння для України.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І до новин нашого регіону. У Львові збудують новий хірургічний корпус Національного реабілітаційного центру «Unbroken». Львівська міська рада погодила залучення приватного інвестора, щоб втілити проект вартістю понад €115 мільйонів. Частину коштів планують залучити від міжнародних донорів, решту будівельних робіт профінансує інвестор. Зазначу, «Unbroken» – це найбільший в Україні реабілітаційний центр. Там дорослі і діти, що постраждали від війни, отримують комплексну медичну, фізичну та психологічну допомогу. І наостанок цікава інформація для всіх, хто планує відпочинок на вихідних. Департамент спорту, молоді, туризму Львівської області продовжує знайомити з туристичними магнітами та пропонує незвичний маршрут скельними комплексами краю. Мова йде про скельний монастир у Розгірчому, а також Княжі та Ямельницькі скелі у нас на Стрийщині. Ці місця поєднують природну красу, історію та давні легенди. Щороку приваблюють туристів. Скельні комплекси Стрийщини вважають одним із найунікальніших природних пам'яток регіону. Такою інформацією завершуватиму цей випуск новин. У студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: У Стрії 17.03, а щодо погоди скажу тобі наступну річ. Синоптики говорять, що має захмаритися, але поки що ясно, безхмарно. Ну, є хмаринка дві, але вона точно нас не повинна лякати, не повинна настрої псувати. Словом, у Стрію дуже гарна синоптична картина і нарешті можна сказати, що ми потихесеньку сходимо в отель «Літо», на яке ми так довго чекали. За вікном 23 градуси, завтра буде ще тепліше, плюс 25, але синоптики кажуть, що завтра на годину 15 плюс мінус очікується дощ.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 17.04 у Стрію, а чи можна на прогулянці загубити 32 кілограми своєї ваги? Про це розповім тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: 17:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А чи можна на прогулянці, отак от серед білого дня, взяти і загубити 32 кілограми своєї ваги? Можна ще як. Ну, звісно, це не схоже на те, як ми губимо ключі або телефон. Раз, нема, і вже загубили, вже проблема. Ні, історія трошечки інша. Я знайшла історію однієї жінки на просторах інтернету. Цю історію знайшла. Словом, ця жінка, вона довгий час не могла схуднути. Вона пробувала різноманітні методи, але все ніяк вона, ота справа їй не йшла. Одного разу, одного чудового дня, та жінка вирішила просто вийти на прогулянку. І їй так сподобалося, що крок за кроком, день за днем, кілометр за кілометром, і вуаля, 32 кілограми просто загубилися десь, наприклад, у парку. Ось так. Тому якщо сьогодні підеш гуляти в парк, дивись під ноги, щоб раптом не зашпортатись.
1: Стрій FM.
0: 17:16 у Стрію, ми ж рухаємося далі, і вже за 5 хвилин розповім тобі, як ти можеш поповнити свій гаманець такою кругленькою сумою в розмірі 5000 гривень. Що для цього треба зробити, розкажу за дві пісні далі.
1: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: 17:21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а легендарне шоу «Караоке» у Стрию повертається. Колись це був просто проект на телеканалі «Лан-ТБ», а тепер ще й на радіо. Ти маєш можливість прийти, заспівати в ефірі на Стрий ФМ і за свої старання виграти 5 тисяч гривень від партнера проекту «Від Золотої країни». Що для цього потрібно, аби стати учасником? Потрібно в першу чергу зняти відео, де ти співаєш свою улюблену пісню або пісню, яка дається тобі найкраще. І з фразою «Караоке у Стрию» потрібно надіслати це відео нам на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Але поквапся, тому що кількість місць обмежена, а відбір учасників триватиме до 25 червня. З числа усіх відео ми оберемо саме 12 учасників, які позмагаються за суперприз. Це 5 тисяч гривень від партнера проекту від ювелірної мережі «Золота країна». Тому якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, надсилай на Стрий Вайбер або Телеграм відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Номер, повторюю ще раз, 098 10 11 123.
0: FM.
1: 17:23 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ми рухаємося далі, наш четвер триває, а наступна інформація точно має стосуватися усіх, хто завершує робочий день. З якої ноги треба виходити з офісу, аби на завтра в тебе все ладналося? От про це розповім за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою село Доліби, вулиця Шевченка, 133А.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
6: А було таке шоу?
7: Ну, колись на телеку.
0: А тепер на радіо. Заспівай в ефірі Стрий ФМ та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна».
6: А що для цього треба зробити?
0: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий ФМ. 098 10 11 123.
8: З фразою «Караоке у Стрию».
0: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз. 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Довгоочікуваний опен-ейр 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. «Зорі запалали», «Без неї ніяк», «Дим», «Якби», «Вільні люди» та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Реклама.
13: Ого-го, скільки в агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
15: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
16: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
17: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
18: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 30, ти слухаєш радіо Острий FM. З якої ноги потрібно виходити з роботи, аби завтра, коли ти прийдеш знову ж таки на роботу, все йшло як по маслу. Ану, давай згадувати. Вранці є таке правило, прикмета. Якщо ми прокидаємося і хочемо, щоб день був гарним, продуктивним, таким, як нам того треба, ми маємо вставати з правої ноги. А ось коли мова йде про те, що ми завершуємо якісь справи, закриваємо, наприклад, двері, позаду йдемо додому відпочивати, то значить треба робити це з лівої ноги. Ну, по-перше, для балансу, так? Вранці ми починаємо день з правої ноги, а завершуємо на лівій нозі. А по-друге, кажуть, що саме ліва нога і робить перший крок на зустріч відпочинку, дому, а ще волі від роботи, дедлайнів тощо. Пам'ятаємо собі про це, а взагалі треба частіше нагадувати, що неважливо, з якої ноги ти йдеш додому, коли робочий день закінчився і нарешті можна йти додому.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM. Настрій FM.
3: Погода.
2: Погода у нас в Стрию сьогодні тішить. Маємо за вікном зараз плюс 23 градуси. Кажуть синоптики, що сонячно буде ще кілька годин, це точно. Уже далі зберуться хмари. Завтра погода буде переважно хмарною, але це лише вранці. Далі вигляне сонце, а на 15-ту годину очікується дощ. Температура завтра сягатиме близько 25 градусів тепла.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 2.
1: 17:35 у Стрию, а тобі не почулося. Третя цифра тризначного пін-коду прозвучала щойно. І що це означає? Що тобі потрібно вже зараз брати в руки свій телефон, відкривати Viber, Telegram і писати увесь тризначний пін-код у правильній, зауваж, послідовності на Стрий Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123. І з числа усіх, хто напише правильний тризначний пін-код, уже за 3 хвилини рандом обере саме ту людину, яка виграє 2 квиточки на концерт до гурту «Без обмежень».
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: У стрию 17:39, момент істини настав. Час дізнатися, який пін-код сьогодні я загадала. Він не був дуже сильно складним, це було 0, 1 та 2. Все дуже просто. І насправді наші слухачі не прогадали, там так багато правильних відповідей. Ви молодчинки, супер-пупер, усі старалися. Але сьогодні рандом обрав нашу слухачку Марту, чий номер закінчується на 0,92. Тож Марті, овації, Марта молодчинка, і саме Марта уже цієї неділі поїде до Львова на концерт до гурту «Без обмежень». А тобі хочу нагадати, що подарунки на цьому не закінчуються, тому слухай «Стрий-ФМ» уважно та збирай наступний пін-код уже завтра вранці і вигравай собі класні подарунки від «Стрий-ФМ».
3: Довгоочікуваний Open Air 21 червня «Без обмежень» з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. «Зорі запалали», «Без неї ніяк», «Дим», «Якби», «Вільні люди» та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
2: «Стрий-ФМ». У «Стрию» 17:41, попереду нас чекає, по-перше, завершення робочого дня, а по-друге, класна українська музика «Плач Єремії». Ох, яка ностальгія. Далі будемо слухати гурт «Столиця». До речі, це моя улюблена пісня з їхнього репертуару.
4: «Снянки на твоїх щоках, ти є моє літо, з тобою мені в кайф».
2: А також почуємо Адама.
5: У Львові естетською повільно.
2: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрий-ФМ», це радіо твого міста. У «Стрию» 17:41. З тобою Лілія Квітка. Усім привіт.
6: Реклама.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Instagram.
10: Лінки зміни тарифів вашого оператора.
11: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на «Стрий-ФМ». Мелодія в душі або в душі.
12: Партнером гри є магазин МТА.
13: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: років.
1: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Старокиївський квас «Оболонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: 56 Острию, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Острийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д і Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропонують тобі? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063 285 54 77. Повторюю ще раз: 063 285 54 77.
0: Стрій FM.

0: Майже 18 година. Час на головні новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що президент зробив заяву щодо удару по нафтопереробному заводу неподалік Москви, де на Львівщині каратин через КАЗ, і коли в стрию можна побачити унікальне видання про Степана Бандеру. Деталі далі. Сьогоднішній удар по нафтопереробному заводі біля Москви – одна з відповідей на атаку по Лаврі, зазначив президент Володимир Зеленський під час засідання у форматі «Рамштайн». Також глава держави зауважив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах негативно впливають на паливний сектор та бюджетні надходження Росії. Попри це, Зеленський каже, що Україні необхідна ефективна відповідь на російські балістичні ракети. За його словами, близько 90% ворожих дронів вдається перехоплювати, однак балістичні удари залишаються серйозною загрозою.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Щоб забезпечити сектор безпеки і оборони, Верховна Рада розблокувала підписання закону про зміни до державного бюджету. Як повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, це дасть змогу спрямувати додаткове фінансування, зокрема кошти Європейського Союзу. За його словами, Україна продовжує нарощувати далекобійні спроможності та масштабувати безпілотні системи.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Випадок з КАЗу в Лисиці зафіксували на Львівщині. Карантин оголосили в селі Забужжя Львівського району. Там виявили інфіковану тварину. Карантин триватиме 2 місяці, а в Держпродспоживслужбі закликають власників тварин вчасно вакцинувати домашніх улюбленців від КАЗу, не допускати їхніх контактів з дикими та безпритульними тваринами, а в разі підозри на захворювання звертатись до ветеринарів. Третій випуск збірника «Бандерівська сурма» презентують в Стрию. Захід проведуть цю неділю, 21 червня, в Меморіальному музеї садибі родини Бандерів. Початок о 15-й годині. Організатори запрошують долучатись всіх охочих.
2: Наступні новини на Стрій ФМ слухай за годину.
1: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається. Колись це був проект на телеканалі «Лана», тепер на радіо. Заспівайте в ефірі «Стрій ФМ» та виграйте 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна». Щоб стати учасником, зніміть відео, де ви співаєте, і надсилайте його на «Стрій Вайбер» чи «Телеграм Стрій ФМ» з фразою «Караоке у Стрию» за номером 098-10-11-123. Повторюю номер 098-10-11-123. Відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. Деталі в соцмережах на сторінках Стрій ФМ.
2: Погода.
0: 18:03 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а погода така, що з роботи додому ти будеш не йти, а буквально летіти на крилах, тому що погода насправді дуже гарна. Вона мені страшна, як любиться. Зараз маємо 23 градуси тепла, сонячно, тепло, хмар немає, є легесенький вітерець, ну і плюс 23 градуси показують термометри саме зараз. Це на 18 годину вечора, розумієш, нарешті літо таке, як нам би того хотілося. Завтра очікуємо 25 градусів тепла, синоптики кажуть, що вранці буде переважно хмарно. Але вже з 12-ї години вигляне сонце, а ось на 15-ї очікується дощ. Погода буде нас так випробовувати, такі коливання будуть несподівані, але в цілому на вихідні погода очікується ще краще. Це плюс 27, плюс 28 градусів і одне лише сонце. 18:04 у Стрії. На цій сонячній ноті будемо із тобою прощатися. Лілія Квітка була з тобою з 13-ї години, але станом на зараз кажу тобі па-па. Бажаю тобі легкого, приємного вечора і нагадую, що ми почуємося вже завтра рівно о 13-й. Усім мирної, тихої ночі.
3: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: 3FM.
1: Плануєш святкування? А кафе «Юрмала» пропонує банкети від 700 гривень з особи для будь-яких урочистих подій. Також кафе «Юрмала» надає послуги кейтерингу. Доставить твій банкет у будь-яку точку Стрия. Деталі та замовлення за телефоном 096 608 55 87. Повторюю ще раз, 096 608 55 87.
0: «Стрий ФМ».

0: реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також луляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Устрию». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет» – Стрий-Сіті, перший поверх.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-1252.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
9: А було таке шоу?
8: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий FM» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
9: А що для цього треба зробити?
8: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий ФМ 098-10-11-123.
10: З фразою «Караоке у Стрию».
8: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
14: Я падаю в тебе.

you and for us, for you and for us, for you and for your stream FM.

0: Вітаю нас, 3FM, Оля Новак, саме час на новини. Замить про те, як Україна посилить захист від балістичних ракет, що у Моршині відзначили День міста, які заходи відбулись, і про ринок праці в нашому регіоні. Деталі – замить новинах. Для Росії дипломатія стане єдиним вибором. Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є достатньо сильні інструменти, щоб змусити Росію до переговорів. Про це він сказав під час виступу на засіданні Рамштайну. Також президент повідомив, що протиповітряна оборона України покращила навички захисту від крилатих ракет, які Росія запускає по Україні. І до теми. Нову систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет розроблятимуть Україна і Німеччина. Країни підписали відповідну угоду. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Очікується, що нова система посилить можливості захисту українського повітряного простору. А тим часом Велика Британія передасть Україні 150 тисяч дронів і понад 350 ракет до ППО до кінця цього року, таке анонсував міністр оборони країни. Озброєння на 400 мільйонів доларів надасть Україні і Німеччина. Частина з цих коштів призначена для закупівлі американської зброї, а інша половина – на спеціальні керовані ракети для систем ППО «Петріот».
1: Місцеві новини на «3FM».
0: І до новин нашого регіону. День міста відзначають у Моршині. Там відбулась урочиста сесія з нагоди 544-ї річниці міста. Захід розпочався з державного гімну та хвилини мовчання в пам'ять про загиблих воїнів. Міський голова Руслан Ільницький привітав громаду та подякував мешканцям і захисникам за внесок у розвиток міста та оборону держави. Під час сесії вручили почесні відзнаки захисник України, Моршинська територіальна громада, військовослужбовцям і воїнам, які пройшли російський полон. І наостанок ще кілька слів про ринок праці в нашій області. Отож, на Львівщині на сьогодні налічується понад 8,5 тисяч вакансій. Про це повідомляє обласна служба зайнятості. В регіоні є понад 60 пропозицій роботи із зарплатою від 50 тисяч гривень. Йдеться про вакансії для робітничих і технічних спеціальностей, зокрема, це водії, зварники, малярі, монтажники, бухгалтери та інші фахівці. Найвищу оплату до 140 тисяч гривень пропонують у Шептицькій громаді керівнику сільськогосподарського підрозділу. Дізнатись про вакансії в строю можна в центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада, 12. Таким був цей інформаційний день. В студії з вами працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого, спокійного вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.
1: З 3FM – близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Довгоочікуваний Open Air 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 103FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стрий FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Меню більше нічого не треба. І стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: РФР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і перепродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію. Знову.

0: стрім коносеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний.
1: Лів стрім коносеться вгору.
2: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках, а друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки».

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12.

0: знаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
0: Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик, а

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.